0: Jandar, jandar et.
1: Михайло и Анна подходят к танцующим.
2: Ну, ходи ж, бо ходи. Ну, чого тобі оминатися?
3: Пусти мене, Михайле. А де люди ззираються?
2: Ну, що ж ззираються? Хай собі дивляться, кому цікаво. А мене це не обходить. Я від людського подиву буду ні ситий, ні голодний.
3: Але стидно. Лице лупається. Он шепчуть, пальцями показують.
2: Анно, після всього того, що сталося, ти ще можеш вважати на людські позирки і пошепки? Не говори мені так.
3: Михайле.
2: Ну, так ідеш?
3: Ой, господи, що ж я маю робити?
2: І танцювати будеш зі мною?
3: От-ото, при всіх.
2: Ну, ти знову своєї. Ну, будеш чи не будеш?
3: О, господи, додай мені сили.
4: Слава Ісусу!
5: Навіки слава!
4: Я чув за хвилю музику, бачив танець.
6: А хіба що? Не вільно нам?
7: Нині пущення. Нам пан начальник дозволить.
2: Ну, та я ж нічого не кажу. Потанцюйте собі. Ну, музики, грайте. Най я почую, як ви тут у незваничах умієте. Може, і мене охота візьме з вами покрутитись. Дозволите, хлопці?
7: А чого ж? Просимо.
8: Аркан, аркан.
9: Аркан!

0: Танцующие пары одна за другой оставляли круг. Михайло, оглядевшись, увидел, что никто уже не танцует. И музыканты, видя это, перестали играть.
1: А це що? Чому не танцюєте?
2: Нам досить!
1: Як то досить? Не хочете більше?
2: Ні, помучились!
1: Хлопці, ви це задля мене?
2: Може й так.
1: Ви смієте мені такий стид робити?
2: А пан, сміють нам такий стид робити?
1: Який?
2: Танцювати за такою жінкою!
1: Що? З якою?
2: Самі то ліпше знаєте, з якою! Ми з нею не танцюємо!
1: Але ж я з нею танцюю! Ви не смієте мені стиду робити, я цесарський слуга!
2: Ми всі цесарські, але до танцю ви нас не присилуєте!
1: А може й присилую!
0: Михайло, розправив широкі плечі під форменою жандармською курткою, грозно всматривається в лица молодежі.
1: Ну, музики, грайте!
0: Із молодежі кое-хто становиться в пари. Михайло, сильно сжав руку смущенной, испуганной Анны, снова ведет ее в круг.

0: толпе возникает движение. Все смотрят на дорогу за селом. По дороге медленно идет человек в обтрепанной сермяжной одежде с грубым дорожным мешком за плечами. Он идет устало, передвигая ноги, не поднимая головы, словно ему тяжело нести поникшую голову.
1: Микола!
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Господи, Микола, пропала я.
2: О, що бачу, і моя жінка тут. То добре, то добре. І ви тут, пане Шандар, та бачу, я вам забаву перебив.
5: Ну, що чувати з тобою, Микола? Пустили тебе?
2: Та Богу дякувати пустили.
5: Дуже мене то тішить, дуже. А знаєш, кому маєш подякувати за це?
2: А звідки мені знати? Хіба мені там скажуть? Прийшли, відкрили казню, сказали забиратися, та й по всьому.
5: Мені маєш подякувати?
2: Тобі?
6: Як?
2: А то як?
5: Бо я таки віднайшов правдивого вбивцю. Та й то не одного, а цілу компанію. Не сьогодні, та завтра я їх арештую. Коштувало то мені багато, правда. Був чоловік і в таким, що мало сам, головою не наложив. Але ти знаєш, як я тебе заарештував, то все мені здавалося, що ти подумаєш, що я тебе доброхіть у біду ввалив. Ну, я не міг заспокоїтись доти, доки не віднайшов правдивого вбивцю.
2: Най тобі Бог заплатить за все добре, а за зле, злого най вам Бог не пам'ятай.
5: Злого? Так багато злого я нікому не зробив.
2: Я також ні.
5: Мені, може, дехто більше зробив злого, але я не випоминаю.
2: Я також ні. Та що там згадувати? Що там згадувати?
5: А я от сьогодні твою господиню Силоміт з дому витягнув, аби вона трошки провітрилася та між людей показалась.
2: Спасибі тобі, спасибі. Чув я, чув там, у тому пеклі, як ти тут про неї дбав. Спасибі. Спасибі, що хоч ти її дозирав. Спасибі. Ганно, Ганно, чого стоїш, мов, осуджена? Чому не вітаєшся зі мною?
4: Та ще будемо мати час вітатись. Що тут перед усіми людьми?
2: Правда твоя, правда. То хатня справа, і нічого її на люди виносити. Правда? Ну, ходім, ходім до хати, ходім. У ласці Божій зоставайтеся, люди добрі. Ходім до хати, ходім.
5: Аго, Миколо! А мене не кличеш до себе? Сьогодні ж праздничний день, то треба його якось обільяти. Не думай, що це тобі так увійдеться.
2: Ну, а якщо твоя ласка, правду кажучи, не думав я, що...
5: А де ти що, коли в своєму житті думав?
2: Ласки Божі заставай.
5: Все інше за тебе думали. Ну, чекай же, не знаєш ти честі, так я тебе пригощу. Ну, люди, бувайте здорові.
7: На зламану голову! Пху! На зламану голову! Пху! На зламану голову! Тьфу!

0: Вернулся Микола домой и сразу взялся за хозяйство. Но жизнь его после тюрьмы стала еще горше. Анна и Михайло бездумно, со всей слепотой страсти отдали своей любви. Не смущали их ни насмешки людские, ни перешептывания, а о Миколе они словно и забыли. Совсем безрадостно стало в хате Миколы. Каждый из них троих думал, что другой виновен в том, что нет для него счастья. А их всех обокрала злая, темная жизнь. Такой она была для большинства гуцулов в австро-венгерской монархии. Однажды днем Микола молотил на гумне. Анна была одна в хате, сидя у окна, мотала пряжу. Но, считая нити, думала она о другом. Уже несколько дней она не видела Михайла и все ждала его.
1: Одна, две, три,
2: добрый день, Анна!
1: Ой, то ти! Де си ти так довго?
2: Ти сама.
1: Чом не приходив тільки час?
2: А де чоловік?
1: Та он у стодолі молотить.
2: Ну що ж він?
1: Як то що?
2: Не дорікає, не б'є, не сварить.
1: Ані крихотки. Навіть не питався мене, чому я не приходила тоді до нього до арешту. От крутиться по хаті, нишпорить по господарству подавньому.
2: А як ти гадаєш, знає він про те, що зайшло між нами?
1: А хто його знає? Мені навіть натяком одним не дав всього пізнати.
2: А ти з ним не почала розмови?
1: Ой, ну про що я буду з ним говорити? Обрид він мені. Краще б уже був гнив собі у криміналі.
2: Може, сусіди йому наговорили?
1: Може, може. Та що це мене тепер обходить? Я тепер нікого не боюся, нічого не знаю, тільки одного тебе. Михайле, можна тебе обняти? І поцілувати? Ой, ти знаєш, що раніше то я була б умерла зі стиду, якби була подумала навіть, що як ошлюбна жінка можу отак цілувати другого. А тепер, любий мій, тепер у мене ані крихоточки ніякого неспокою нема, ніякого сорому нема.
0: Дверь открывается, на пороге Микола. Он видит Анну и Михайлу, приникнувших друг к другу в поцелуи. Еще больше согнулись плечи Миколы. Ниже склонилась голова. Он подался назад, тихо закрывает за собой дверь.
2: Він був.
1: Ну и что ж? Ну нехай собі. Не боюся я його.
2: Ну, я також не страшків син. Але зараз я з ним бачитись не хочу. Я маю зайти до Війта, віддати йому листа. А відтак зайду до вас на кілька годин. Прощавай.
1: А приходи. Приходи. Ждатиму з під вечірком.
2: Прощай.
1: Прощай. Ой. Так. Він бачив нас. Ну що ж? Не тепер, то в четвер був би побачив. Я від нього ховатись не думаю. Нехай робить зі мною, що хоче мені, все одно.
0: Входить Микола.
3: Ган.
1: А?
3: Ти сама?
1: Як бачиш?
3: А той шандар пішов вже?
1: Угу, пішов. Пішов до Війта. Але казав, що за годину прийде. Або що? Ти хотів з ним що побесідувати?
3: Я? А ну, ні.
1: Ні.
3: А що мені з ним бесідувати? Хіба так пару слів? Але ні, ні. Он, бачиш, свірка в ціпі увірвалась, прийшов зав'язати. У тебе нема де мотузка?
1: Нема. На ось тобі прадиво. Та виплети собі.
3: Гано.
1: А?
3: Отой Шандар. Отой Михайло Гурман.
1: Ну, чого тобі від нього треба?
2: Я знаю, ти ще дівкою любила його і тепер любиш.
1: Ну? І що ж з того?
3: Та нічого. Хіба я тобі що кажу, чи що?
1: Ну так чого ж плачеш? Чого рвеш моє серце?
3: Бо моє рветься. Ганно, невже ти мене так і ні трішки не любиш?
1: Ні.
3: І ніколи не любила?
1: Ні.
3: І навіть не можеш присилувати себе, щоб хоч жити зі мною по-давньому?
1: Ой, ні. Пропало вже.
3: Най буде Божа воля. Господи, ну нащо ти вивів мене з криміналу? Чому не дав мені там зігнити? Я думав, нема гіршої муки над неволю. А коли прийшли пани, сказали, Миколу, ти вільний, ми бачимо твою невинність, Господи, у мене трохи серце не трісло від радости. Я крил у Господа просив, щоб найшвидше додому залетіти, а ту застав таке, що язик не повертається сказати. Таке, що неволя в криміналі мені здається раєм. Господи, за що ти мене так тяжко караєш? Чим я тебе зубідив? Чим прогнівив тебе, Господи?
1: Цить, Миколо, і на мене своєї вини не звертай. Ти ж знаєш, що моєї вини тут мало. Силою ж віддали мене за тебе. Поки сила моя була, я була тобі вірною, хоч іншого любила. А тепер не стало моєї сили.
3: Так що ж нам робити? Ну як жити далі?
1: Роби, що знаєш, що тобі сумління скаже. Ну от убий мене, чи прожени мене, чи лиши мене при собі, мені все одно.
3: Ганно. Слухай, я розумію тебе. Я люблю тебе. Мені жалко тебе, як власної душі. Я не хочу бути для тебе катом, бо знаю, що ти багато і без мене витерпіла. Я тебе тільки одне прошу. Зверни увагу на людей, не на мене. Нехай я вже так для тебе буду нічим, а от люди, щоб люди з нас не сміялися.
1: Ну хіба ж я їм забороню сміятись? Ну нехай сміються, коли їм смішно.
3: Ганно, а все-таки не показуйся з ним на людях. не топчи в болото моєї бідної голови. А як ні, так убий мене. Убий, щоб я не дивився, щоб я не слухав і не бачив.
1: Миколо, Миколо, все не від мене тепер залежить. Я тепер одного пана знаю його, так як досі знала тебе.
3: Господи.
1: Що він мені скаже, те й зроблю.
3: Вона здуріла зовсім.
1: Ганьба то ганьба.
3: Це він проклятий.
1: Смерть то смерть.
3: Він проклятий дав якісь чари.
1: З ним мені нічого не страшно.
3: Яке здання?
1: А ти робиш, що знаєш.
3: Це він проклятий з розуму звів її, щоб посміятися наді мною. Це він проклятий.
4: Слава Богу.
0: Вошел Михайло, закончив свої діла у старости.
4: Здоров був, Миколо.
3: Здоров був. Михайле.
4: А, прицень, хоч раз ти заговорив до мене, як до старого знайомого.
3: Ей, Михайле, Михайле, краще нам було не знатися ніколи.
4: А то чому? Тю, як ти насовився, не мов би я тобі батька зарізав.
3: Ти мені гірше зробив.
4: Та йди ти, не плети дурниць. А сідай краще ось тут, ну. Ну сідай. Гади, от з цією ворожкою порадимося, як нам на світі жити. Анно, знайди там який наперсток.
3: Спасибі, я не п'ю.
4: Як то не п'єш? Що це ти, Микола, вигадав? Нині тиждень пива, а тепер не п'єш. Це ти погано вигадав. На твоє здоров'я, Микола. Бачиш, я от сам п'ю. Ну, на, випий, та не журись. Та вдар лихом об землю. Та хай кобила журиться, що велику голову має.
3: Бачу, з тобою нічого не вдієш. Щоб ти здох, Михайло.
4: Гарно ти мені здоров'я зичиш. Ох, сміхованець тебе, Миколо. Бігме сміхованець.
3: А що ж, Михайле, що кому належиться?
4: Так ти гадаєш, що мені належалось би здохнути?
3: Я гадаю, що так було б краще і для тебе, і для мене, і для оцієї, о.
4: О, а ми й забули про господиню. Анно, випий за здоров'я свого чоловіка.
1: Ой. За твоє здоров'я, Михайле.
4: Бачиш, Миколо, твоя жінка трохи мені краще обажає. Випиймо ж тепер за її здоров'я.
3: Ну, і міцний же твій вишняк, Михайле. Від двох чарок у голову б'є.
4: А це в тебе голова заслабка.
3: А
4: міцної голови він і по 10 чарках не хапається.
3: Слабка голова, кажеш? Правду кажеш? Правду. І без твого вишняку вона в мене ходором ходила. А тепер ще гірше, ще гірше. А знаєш, Михайле, що я тобі скажу? Так, по старій приязні, по старій знайомості.
4: А що?
3: А може б ти, Михайле, перестав у нас бувати?
4: А це чому? Надоїли тобі мої відвідини?
3: А, надоїли чи не надоїли, а я гадаю, було б краще, щоб ти не показував всі.
4: Не можу, братчику мій. Їй Богу не можу. Служба моя така, знаєш, що все попри вашу хату моя дорога йде. А крім того, серденько моє, ще одна річ приплутана.
3: Яка?
4: Ну, це ніби урядова тайна, але що поробиш, скажу. Але давай спочатку вип'ємо. Най усе зле минає. Так от що, друже мій, тебе нібито пустили з криміналу.
5: Як то нібито? Ну як то нібито?
4: От ти все, Микола, відразу береш на правду, нібито ти і справді почувався до вини.
5: Господи.
4: Адже ж ти невинний, правда? Власне, сумління само тобі говорить, що ти невинний.
5: Та Господом Богом клянусь, що правда. Та невже ти гадаєш, що я міг би...
4: Дитина ти, Микола, дитина. Леда чим тебе застрахати можна. Але ти не бійся. Не такий чорт страшний, як його малюють. І те, що тобі зараз видається таким страшним, також не таке. До всього чоловік привикне.
5: Ти на що натякаєш? Я якось тебе не зрозумію.
2: Порозумієш, братчику мій.

0: Мені, друже мій, я багато світа сходив, багато дечого бачив і знаю. Ось що я тобі скажу. Тисячі людей живуть отак, як ти, і не питають навіть, як воно сталося, звідки пішло, хто тому винен. Та де би чоловікові голови стало все те розібрати? Ну, сталося, склалося, ну що поробиш? Треба брати життя, яке є. Треба жити, як можна.
1: І з розбитим серцем.
0: Ех, дурниці серце! У кого воно ціле?
1: І на людське посміховисько.
0: Та наплюйте на людей! Ну, нащо вони тобі потрібні? А коли ти з них будеш сміятися, то вони з тебе не будуть. Ще й самі до тебе прийдуть.
1: Да, добра рада, добра. Тільки заміцна на мою слабку голову. Заміцна. Не видержить моя голова. Ой, не видержить моя голова, не видержить.
0: Не бійся, видержить! Я тобі допоможу. Я кожному голову скручу, хто б посмів над тобою сміятися.
1: Буде багато скручених голов.
0: Ну, то вже моя річ. А тепер знаєш що, Миколо?
1: Ну, що?
0: Ти трохи ослаб. Сон тебе клонить. Пішов би ти собі на тік, та й там заснув.
1: А ти?
0: А ти про мене не турбуйся. Я трохи відпочину і також піду додому.
1: А може б ти, Михайле, сам пішов на тік і там заснув?
2: Ну.
1: Михайле!
0: Не роби дурниць.
1: Михайле, іди.
3: Михайло набрасывает на Миколу кожух и подталкивает его к двери.
1: Михайле,
0: иди,
1: Михайле, там мы с тобой
0: иди,
1: разом.
0: Миколу.
1: Михайле, Господи. Там мы с тобой разом. Михайле, Михайле.
3: Микола, ослабевший от вина, трясущимися руками цепляется за плечи Михайлы. Но Михайло твердой рукой выпроваживает его и захлопывает за ним дверь.
4: Михайле. Михайле, Михайле, що буде з нами? До чого воно дійде? Чим воно все скінчиться?
0: Чим скінчиться? Нічим не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям в очі сміятися, доки можна, доки вони нас під ноги не візьмуть. А потім один кінець. Всі помремо і чорту в зуби підемо. Ось воно чим скінчиться, коли хочеш знати.